kasaw Wodi pan na meni hunu abebe hunu Nigeria asase so adia chia ya na pa Sinyawo wo wo na nya ye jompe bi on fenye ye ho aba.